0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
0: All right,
4: young man.
0: Thank you.
2: Jeg går helt tabt for lyst.
0: Tak for, at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
5: Det er man selv.
6: Det man hører.

i ærmet, sagde Paolo til din lørdag. Den 25. august, der måtte vi sige farvel til verdens yndlings sjove tante, Dolly Parton. Siden har vi hyldet hende og mindedes hende ved at rode rundt i arkiverne af hits, som hun har givet os igennem tiden. For eksempel den her. Nine to Five, selvfølgelig. Den her er også rimelig værd at nævne. Jolene, of course. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Og så er der selvfølgelig det helt store 83-hit, lavet sammen med Kenny Rogers, som hedder Islands in the Stream. Make

0: Selv min mor elsker det her nummer.
1: Du må have lyst til at synge.
0: Spin that shit. Med Young Miami. Du har et spin that. Okay, vi skal i køkkenet. Sammen med Sivas. Det her er